0: wayira ku neighbor wanti muri rwamukaga eh ai kanga sadi wera sawa musambu DJ wiza kukupendongo nga Prince Farid ali wali kuweleza no problem amastraba nga tukutayala mu mood ya weekend message ya imweni njayi tuzirahuire banange message zini njino but you know kuba nga tuberekereza diko ni sawa iko mi tino kuba nga tuberekereza tulekere baganda bifa passports bide bapenga bakugema gema mwao no problem ono mirwe bakukobere World Cup ani aje wangule chikopo kare DJ Uzi ndi kuomokisa okubire ku mukazi wanga akeba owange metuvwa mukazi wange ona kona ko yuko none akeba kamkwane nga onenda ino sinicho tonenda onenda ino ni blaza so since I'm your blaza funa yakemba kobo okube nga nize ndika weleza nga niwo kakubi nga weleze mulamu wo
1: so kore
0: mulamu
1: uchi
0: oi divameka kuba akemba kalala kati kajie omwana wabeni oliweze ai wizi noko wakemba nga tikanuma mkwana akemba kano nkasabye mulamu wo wizi kaide yoli wizi noko bechemba kale oliweze tuje Katufeni wano. Bye.